محرم دل در حرم یار بماند، آن که این کار ندانست در انکار بماند. اگر از فرد برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در فرده پندار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید.